0: win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Están en línea. No te conformes con un internet lento. Obtén AT&T Fiber, internet ilimitado para que puedan mantenerte conectado a las cosas que más importan, hasta cuando todos están en línea. Con el internet de AT&T Fiber obtienes velocidades consistentemente rápidas, incluso durante las horas pico. Con AT&T Fiber disfrutarás de velocidades hiper rápidas. Pudiera requerir el servicio de cobertura Wi-Fi extendida. Disponibilidad limitada. Visita AT&T.com/internet para más información.
3: Los tejanos disfrutan más formas de ahorrar en Kroger, como precios bajos en todo pasillo. Ahorra aún más con los cupones digitales en la app de Kroger y gana puntos en combustible para ahorrar hasta $1 por galón. Es fácil ahorrar. Kroger, orgullo de Texas desde 1955. Los ahorros pueden variar por estado. Aplican restricciones de combustible. Ve los detalles en el sitio.
4: Paquetes seleccionados de Dr. Pepper 7-Up y más. Ahora a compra 3, lleva 3 gratis con tu tarjeta. Límite de 12. Kroger, con orgullo en Texas desde 1955.
5: ¡Arranque
6: Messi! La Copa Mundial de la FIFA entra en una nueva dimensión. Llegan los cuartos de final. Solo los 8 mejores equipos siguen en carrera. Se vienen duelos inolvidables, rivalidades históricas y momentos que pasarán a formar parte de la historia del fútbol.
7: El deporte más hermoso del mundo.
6: Vívelos con los que más quieres. La Copa Mundial de la FIFA por Telemundo y streaming en Peacock.
8: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya Guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
9: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: Si estabas esperando renovar tu armario este verano, debes estar en el lugar y el momento adecuados. Ese lugar es Macy's. El momento es la venta de un día. No te puedes perder las ofertas que encontré, los mejores precios en las tendencias que quiero, las piezas que completan el look, los básicos para el hogar que buscaba. Todo está aquí, solo durante la venta de un día. No voy a esperar más. Ya estoy en Macy's.
10: Y los miembros de Star Rewards ganan más rápido durante los días de bono de Star Money. Solo en la venta de un día en Macy's. Mañana.
11: ¡Estamos en vivo desde la casa de Fede!
12: Hay cientos de invitados frente al televisor, conectados al Wi-Fi confiable de Xfinity.
11: ¡Arranca el partido y el internet no decepciona!
12: Los fans tampoco. Unos refrescan las apps buscando memes, otros revisan estadísticas en tiempo real.
11: ¡Ojo en la cocina! Un grupo de influencers está haciendo live streaming.
12: Y desde el segundo piso, la tía en una videollamada quejándose del árbitro.
11: ¡La casa está abarrotada! ¡Y siguen entrando fans!
12: Este Wi-Fi es tan confiable que puedes recibir al mundo entero.
13: Obtén Wi-Fi Gig impulsado por fibra y Peacock incluido. Stream la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y Peacock del 11 de junio al 19 de julio. Xfinity, imagínatelo. Aplican restricciones, solo nuevos miembros con Internet Gig. Velocidades varían, uso de cable coaxial fibra. Oferta de Peacock para Peacock Premium con anuncios. Valor actual de $10.99 al mes. Requiere activación para acceso al contenido. Aplican términos, Peacock debe activarse durante los primeros 90 días. Administre suscripciones existentes para evitar cargos duplicados. Suscripciones de terceros continuarán hasta ser canceladas.
14: La Ley 92.1. Solo ídolos, ritmo y música.